Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahüllezî la ilahe illahu alimul gaybi ve şehade ve rahmanirrahim. Huvallahüllezî la ilahe illahu el melikül kuddusus selamul müminul müheyminul azizul cebbarul mütekebbir. Sübhanallahi amma yüşrikûn. Huvallahul halikul bari'ul musavviru lehül esma'ul husna. Yüsebbihu lehu ma fis semavati vel ardı ve huvel azizül hakim. Sadakallahu aleyhi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz kâle rabbuke lil melâiketi inni câilun fil ardı halife. Kâlu etec'alu fîhâ men yufsidu fîhâ ve yesfikut dimâ'e ve nahnu nusebbihu bihamdike ve nukaddisu lek. Kâle inni âlemu mâ lâ te'alemûn. Kâlu subhâneke lâ ilme lenâ illâ mâ allemtenâ inneke entel alîmul hakîm. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا رَمْزًا وَذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّهْ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Rabbena ma halakte haza batıla subhaneke fekina azaben nar. Ya ehlel kitab, la tavlu fi dinikum ve la tekulu alallahi illel hakka innemel mesihu İsa ibn Meryem'e Resulullah ve kelimetu. Elkaha ila Meryem'e ve ruhum minhu fe aminu billahi ve rusulihi ve la tekulu selase. İntehu hayran leküm. İnnem Allahu ilahun vahidun subhanehu en yekune lehu veled. Lehu ma fis semavati ve ma fil ardı ve kefa billahi vekila. İz kâle Allahu ya İsa ibn Meryem'e e ente kulte linnâsi ittehizûni ve ümmiye ilâheyni min dûnillâh. Kâle subhaneke ma yekûnü li en ekûle ma leyse li bi hakkın in kûntu kultuhu fekad alimteh. Ta'lemu ma fi nefsi ve la alemu ma fi nefsike inneke ente allamul guyub. Ve cealu lillahi şuraka el cinne ve harakahum ve haraku lehu benine ve benatin bi gayri ilmin subhanehu ve ta'ala amma yasifun. Ve lemma ca'e Musa li mikatina ve kellemahu rabbuhu kâle rabbi erini enzur ileyk. قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَاكِنِ انْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّاً وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اِلَٰهًا وَاحِدًا لَا اِلَٰهِ اِلَّا هُ سُبْحَانَهُ اَمَّا يُشْرِكُونَ دَعْوَاهُمْ ف۪يهَا سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ ف۪يهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ قُلْ اَتُنَبِّئُونَ اللّٰهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اَمَّا يُشْرِكُونَ قَالُ اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا اَتَكُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي اَدْعُو إِلَى اللّٰهِ عَلَى بَصِيرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ve subhanallahi ve ma ene minel müşrikin. Bismillahirrahmanirrahim. Eta emrullahi fela testa'giluhu subhanehu ve ta'ala amma yüşrikun. Ve yec'alune lillahil benati subhanehu ve lehum ma yeştehun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanellezi esra bi abdihi leylem minel mescidil harami ilel mescidil aksallezi barakna havlehu linuriyehu min ayatina. İnnehu huves semi'ul basir. Subhanehu ve teala amma yekulune uluven kebira. Yusebbihu lehus semavatü seb'u vel ardu ve men fihinne ve immin şeyin illa yusebbihu bihamdihi velakin la tefkahune tesbihahum.
innehu kâne halîmen gafûrâ ev yekûne leke beytun min zuhrifin ev terkâ fissemâi velen nu'mine li rukîke hattâ tünezzile aleyna kitâben nakra'uhu kul subhâne rabbî hel küntü illâ beşerel resûlâ ve yekûlûne subhâne rabbina inkâne va'du rabbina lemef'ûlâ مَا كَانَ لِلَّهِ اَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ اِذَا قَضَى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَاَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ مَتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَاهُ مِنْ اِلَٰهٍ اِذَا لَذَهَبَ كُلُّ اِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَا عَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُونَ فَلَوْ لَا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا اَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ فِي بُيُوتٍ اِذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآبائهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها فسبحان الله رب العالمين وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ فَسُبْحَانَ اللّٰهِ هِينَ تُمْسُونَ وَهِينَ تُصْبِحُونَ اللّٰهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَلِكُم مِّن شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْاَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذ۪ي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَاِنَّا اِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَاَصِيلًا فَاسْبِرْ عَلَى مَا يَكُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ تُلُوءِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاَدْبَارَ السُّجُودِ اَمْ لَهُمْ اِلَٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَاسْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَاِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاَدْبَارَ النُّجُومِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ وَاللّٰهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ وَاللّٰهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ Subhanallahi amma yushrikun. Huvallahul halikul bari'ul musavvirul lehul esma'ul husna. Yusebbihu lehu ma fis semavati vel ardı ve huvel azizul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebbaha lillahi ma fis semavati ve ma fil ardı ve huvel azizul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusebbihu lillahi ma fis semavati ve ma fil ardı'l melikil kuddusil azizil hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusebbihu lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Lehul mülkü ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Kale evsatuhum elem ekul lekum levla tusebbihun. Kale subhana rabbina inna künna zalimin. Ve innehu lehakkul yakini fesebbih bismi rabbikel azim. Ve minel leyli fescud lehu ve sebbihhu leylan tavila. Bismillahirrahmanirrahim. سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى الَّذ۪ي خَلَقَ فَسَوَّى بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا صَدَقَ اللّٰهُ رَبُّنَا الْاَعْلَى سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَبِحَمْدِكَ اللّٰهُمَّ فَارِجَ الْهَمِّ وَالْغَمِّ Mücibe davetil muttarrin, rahmanet dünya vel ahireti ve rahimehuma. La ilahe illa ente subhaneke ve bihamdik, amiltu su'en ve zalemtu nefsi fagfirli, ve ente hayrul gafirin, ve tub aleyye inneke ente tevvabur rahim. Subhanel ganiyyil hamid, subhanel halikul bari, subhanel hasenil cemil, subhanel raufir rahim, subhane men ala fil heva, Subhane men selleme ala nuhin fil alemin. Subhane men tabe ala ademe min hatiyetih. Subhane men tukaddisu lehu zulümatul leyli ve yümeccidu lehu nurun nehar. Subhane men hüve muttali'un bilmi cevarihil kulub. Subhane men la yakfa aleyhi khafiyetun fi semavati vel ard. Subhane raufir rahim. Subhanel ferdil vitri, subhanel azimil azami, subhanallahi teala. Subhane men hüve rahimun la ya'cel, subhane men hüve rakibun la yanful, subhane men hüve cevadun kerimun la yebhal, subhane men hüve ganiyun la yeftakir. Subhanel celilil cemil, subhanel aliyyil hamid, subhanel vasi'il gani, subhanallahi teala. Subhane men yekşifut dur. Subhanel Kadir Ekber, Subhanel Halik el Bari, Subhanel Kadir el Muktedir, Subhanallahil Azim ve bihamdih, Subhanallahil Hak, Subhanallahil Kabidil Basit, Subhanallahin Nafi', Subhanallahil Kadil Hak, Subhanel Ba'isil Varis,
Subhanel kaim daim, Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim. Subbuhum kuddusur rabbul melaiketi ve ruhi rabbul erbabi Subhanallahil aliyyil azim. Subhane men taazzeze bil kudreti vel bakai ve kahara ibadehu bil mevti vel fena. Subhanel hakemil adli, Subhane zil celali vel ikram. La ilahe illallahul azim, amentu billahil azim. La ilahe illallahul azim, la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Subhanel ebediyyil ebed, Subhanel vahidil ehad, Subhanel ferdis samet, Subhane rafi'is semai bigayri amet, Subhane men vesadel arda ala ma'in cemeda, Subhane men halakal halka ve ahsahum adeda, Subhane men kasemel rızka ve lem yense ehada, Subhanellezi lem yettehiz sahibeten vela veleda, Subhanellezi lem yelid ve lem yulet, فَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا اَحَدْ سُبْحَانَ الَّذ۪ي تَعَدَّفَ بِالْاِذِّ وَقَالَ بِهِ سُبْحَانَ الَّذ۪ي لَبِسَ الْمَجْدَ وَتَكَرَّمَ بِهِ سُبْحَانَ الَّذ۪ي لَا يَنْبَغِ التَّسْبِيحُ اِلَّا لَهِ سُبْحَانَ ذِي الْفَضْلِ وَالنِّعَمِ سُبْحَانَ ذِي الْمَجْدِ وَالْكَرَمِ سُبْحَانَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ سُبْحَانَكَ يَا عَالِمَ السِّرِّ وَالْخَفِيَّاتِ سُبْحَانَكَ يَا بَائِسَ مَنْ فِي الْجَلَالَةِ وَالْمَسْمُوكَاتِ Subhaneke ya müstabide cemi'il halaik, Subhaneke ya mukaddiral vecdi ve savafık, Subhaneke ya men la tatra'u aleyhil afatu, Subhaneke ya mükevvinel ezmineti vel evkat, ala kadrüke ve tealeyte amma yekulu zalimune uluven kebira. Subhanallahi ve bihamdih, la kuvvete illa billahi ma şa'allahu kan, ve ma lem yeşe' lem yekün, Âlemu ennallâhe alâ külli şeyin kadir ve ennallâhe kad ehâte bi külli şeyin ilma. Subhanallâhil melikil kuddûs, Subhanallâhi zil mülkü vel melekût, Subhane zil izzeti vel kudreti vel kibriyâi vel ceberût, Subhanel melikil hayyil kayyumillezî la yenâmu ve la yemûtu ebeden bâfiyen daima. Subbuhum kuddûsul Rabbuna ve Rabbul melâiketi vel ruh, Subhanak Allahumma ve bihamdik. La uhsi senaen aleyk. Keyfe ve kullu senain yaudu ileyk. Ente kema esneyte ala nefsik. Azze carüke ve celle senaük. Ve la yuhzemu cündüke ve la yuhlefu va'duke ve la ilahe gayruk. Subhanallahi rıda nefsihi. Subhanallahi rıda nefsihi. Subhanallahi zinete arşihi. Subhanallahi zinete arşih. Subhanallahi milade kelimatihi, Subhanallahi milade kelimatihi, Subhanallahi milade kelimatihi, Subhanallahi adede ma halaka, Subhanallahi mil'e ma halak, Subhanallahi adede ma fil ardı ve sema, Subhanallahi mil'e ma fil ardı ve sema, Subhanallahi adede ma ahsa kitabı, Subhanallahi mil'e ma ahsa kitabı, Subhanallahi adede külli şey, Subhanallahi mil'e külli şey, Subhaneke ya azimel muazzam, Subhaneke ya kayyumel mükerrem, Subhaneke ya ba'is, Subhaneke ya varis, Subhaneke ya kadir, Subhaneke ya muktedir, Subhanel melikil kuddus, Subhane zil mülkü vel melekut, Subhane zil izzeti vel azameti vel kudreti vel heybeti vel celali vel cemali vel kemali vel bakai vel senai vel diyai vel alai vel na'mai vel kibriyai vel ceberut. Subhanel melikil ma'bud, Subhanel meliki vacibül vücud, Subhanel melikil halikil hayyillezi la yenamu ve la yemut. Bismillahi ve billah ve minallahi ve ilallah ve alallahi felyetevekkelil müminun. Subhanekallahumme ve bihamdik, amiltü su'en ve zalemtü nefsi, fagfirli fe inneke hayrul gafirin, la ilahe illa ent, subhanekallahumme ve bihamdik, amiltü su'en ve zalemtü nefsi, ferhamni fe inneke erhamur rahimin, la ilahe illa ent, subhanekallahumme ve bihamdik, amiltü su'en ve zalemtü nefsi, فَتُبْ عَلَيَّ فَاِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمِ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانِكَ يَا مُعْتِقَ الرِّقَابِ سُبْحَانِكَ يَا مُشَبِّبَ الْاَسْبَابِ
Sübhaneke ya hayyu ya kayyum illezi la yemut. Sübhaneke ya ilahi ve ilahen nasut. Sübhaneke ya men la yenamu ve la yemut. Sübhaneke ya men ihtecebe fil ula an cemi'il vera. Sübhaneke ya men teredda bil vakari vel kibriya. Sübhaneke ya malike cemi'il eşya. Sübhaneke ya men la yecri fi mülkihi illa ma yeşâ. Sübhaneke ya men taazzeze bil kudreti vel alâ. Sübhaneke ya men taala ve latufa an en yura. Tebarekte rabbena ve tealeyte la rabbe gayruke ve la kahire sivak. Sübhane rabbiyel aliyyil alel vehhab. Sübhane rabbiyel kerimil vehhab. Ya vehhab. Sübhaneke ma abednake hakka ibadetike ya mabud. Sübhaneke ma arahnake hakka marifetike ya maruf. Sübhaneke ma şekernake hakka şükrike ya meşkür. Sübhaneke ma zekernake hakka zikrike ya mezkür. Sübhanallahi ve bihamdihi adede halkihi ve rıda nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatih. Sübhanallahi adede ma halaka fis semai ve sübhanallahi adede ma halaka fil ard. Ve Subhanallahi adede ma halaka beyne zalike ve Subhanallahi adede ma huve halik. Vallahu ekber misle zalik ve elhamdülillah misle zalik ve la ilahe illallah misle zalik ve la havle ve la kuvvete illa billah misle zalik. Subhaneke ya Allahu Teala'yke ya Rahmanu ecirna minen nari bi affike ya Rahman. Subhaneke ya Rahimu Teala'yke ya Kerimu ecirna minen nari bi affike ya Rahman. Sübhaneke ya Hamidu Teala'yke ya Hakimu ecirna minen nari bi affike ya Rahman. Sübhaneke ya Mecidu Teala'yke ya Melikü ecirna minen nari bi affike ya Rahman. Sübhaneke ya Kuddüsü Teala'yke ya Selamu ecirna minen nari bi affike ya Rahman. Sübhaneke ya Müminu Teala'yke ya Müheyminu ecirna minen nari bi affike ya Rahman. Sübhaneke ya Azizu Teala'yke ya Cebbaru ecirna minen nari bi affike ya Rahman. Sübhaneke ya mütekebbiru tealeyte ya evvelu ecirna minen nari bi affike ya Rahman. Sübhaneke ya ahiru tealeyte ya zahiru ecirna minen nari bi affike ya Rahman. Sübhaneke ya bari'u tealeyte ya musabiru ecirna minen nari bi affike ya Rahman. Sübhaneke ya tevabu tealeyte ya vehhabu ecirna minen nari bi affike ya Rahman. Sübhaneke ya ba'isu tealeyte ya varisu ecirna minen nari bi affike ya Rahman. Sübhaneke ya kadimu tealeyte ya mukimu ecirna minen nari bi affike ya Rahman. Sübhaneke ya ferdu tealeyte ya vitru ecirna minen nari bi affike ya Rahman. Sübhaneke ya nuru tealeyte ya kahir ecirna minen nari bi affike ya Rahman. Sübhaneke ya celilu tealeyte ya cemilu ecirna minen nari bi affike ya Rahman. Sübhaneke ya kahiru tealeyte ya kadiru ecirna minen nari bi affike ya Rahman. Sübhaneke ya melikü tealeyte ya muktedir, ecirna minen nar bi affike ya Rahman. Sübhaneke ya alimü tealeyte ya allam, ecirna minen nar bi affike ya Rahman. Sübhaneke ya azimü tealeyte ya gafur, ecirna minen nar bi affike ya Rahman. Sübhaneke ya halimü tealeyte ya vedud, ecirna minen nar bi affike ya Rahman. Sübhaneke ya şehidü tealeyte ya şahid, ecirna minen nari bi affike ya Rahman. Sübhaneke ya kebir tealeyte ya müteali, ecirna minen nari bi affike ya Rahman. Sübhaneke ya nuru tealeyte ya latife, ecirna minen nari bi affike ya Rahman. Sübhaneke ya semiyu tealeyte ya kefilu, ecirna minen nari bi affike ya Rahman. Sübhaneke ya karibu tealeyte ya basiru, ecirna minen nari bi affike ya Rahman. Sübhaneke ya Hakku Teala'yke ya Mübinu ecirna minen nar bi affike ya Rahman. Sübhaneke ya Raufu Teala'yke ya Rahimu ecirna minen nar bi affike ya Rahman. Sübhaneke ya Tahiru Teala'yke ya Mutahhiru ecirna minen nar bi affike ya Rahman. Sübhaneke ya Mücemmilu Teala'yke ya Mufaddilu ecirna minen nar bi affike ya Rahman. Sübhaneke ya muzhiru tealeyte ya mün'imu ecirna minen nar bi affike ya Rahman. Sübhaneke ya burhanu tealeyte ya sultanu ecirna minen nar bi affike ya Rahman. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Bi rahmetike ya erhamer rahimin.
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecmain. Hüvel habibüllezî turca şefaatuhu li külli hevlin minel ehvali muktehimi. Mevla'ya salli ve sellim daimen ebeda ala habibike hayril halkı küllihimi. Lev nasebet kadrahu ayatuhu izamen ahyesmuhu hine yud'a darisel rimemi. Lem yemtehinna bima tayel ukulu bihi hırsan aleyna felem nertep velem nehimi. Ayel vera fehmu manahu feleyse yura lil kurbi vel bihi gayra münfahimi. Keşşemsi tazharu lil ayneyni min bu'din sagireten ve tükillu tarfe min ememi. Ve keyfe yudrikü fid dünya hakikatehu kavmun niyamun tesellev anhu bil hulemi. فَمَبْلَغُ الْاِلْمِ ف۪يهِ اَنَّهُ بَشَرٌ وَاَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللّٰهِ كُلِّهِمِ وَكُلِّ اَيِنْ اَتَرْ رُسْلُ الْكِرَامُ بِهَا فَاِنَّمَ اتَّصَلَتْ مِنْ نُورِهِ بِهِمِ فَاِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ اَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ اَكْرِمْ بِخَلْقِ نَب۪يِّنْ زَانَهُ خُلُقٌ بِالْحُسْنِ مُشْتَمِلٍ بِالْبِشْرِ مُتَّسِمِ كَالزَّهْرِ ف۪ي تَرَفٍ وَالْبَدْرِ ف۪ي شَرَفٍ وَالْبَحْرِ ف۪ي كَرَمٍ وَالدَّهْرِ ف۪ي هِمَمِ كَاَنَّهُ وَهْوَ فَرْدٌ ف۪ي جَلَالَتِهِ ف۪ي عَسْكَرٍ ه۪ينَ تَلْقَاهُ وَف۪ي حَشَمِ كَاَنَّمَا اللُّؤْلُؤُ الْمَكْنُونُ ف۪ي صَدَفٍ مِنْ مَعْدِنَيْ مَنْطِقٍ مِنْهُ وَمُبْتَسَمِ La tibe ya'dilu türben damma azumahu tuba limün teşekkün minhü ve mültesimi Mevla'ya salli ve sellim daimen ebeda ala habibike hayril halki küllihimi ebane mevliduhu an tibe unsurihi ya tibe mübtede'in minhü ve muhtetemi yevmün teferrese fihil fursu ennehumu قَدْ اُنْزِرُوا بِحُلُولِ الْبُعْسِ وَالنِّقَمِ وَبَاتِ اَيْوَانُ كِسْرَى وَهْوَ مُنْصَدِعٌ كَشَمْلِ اَصْحَابِ كِسْرَى غَيْرَ مُلْتَئِمِ وَالنَّارُ خَامِدَةُ الْاَنْفَاسِ مِنْ اَسَفٍ عَلَيْهِ وَالنَّهْرُ سَاهِلْ عَيْنِ مِنْ سَدَمِ وَسَاءَ سَاوَةَ اَنْ قَادَتْ بُحَيْرَتُهَا وَرُدَّ وَارِدُهَا بِالْغَيْظِ حِينَ الظَّمِ كَأَنَّ بِالنَّارِ مَا بِالْمَاءِ مِنْ بَلَلٍ حُزْنًا وَبِالْمَاءِ مَا بِالنَّارِ مِنْ دَرَمٍ وَالْجِنُّ تَهْتِفُ وَالْاَنْوَارُ سَاطِعَةٌ وَالْحَقُّ يَظْهَرُ مِنْ مَعْنًى وَمِنْ كَلِمِ أَمُوا وَصَمُّوا فَإِعْلَانُ الْبَشَائِرِ لَمْ تُسْمَعْ وَبَارِكَةُ الْإِنْذَارِ لَمْ تُشَمِ مِنْ بَعْدِ مَا أَخْبَرَ الْأَقْوَامَ كَاهِنُهُمْ بِأَنَّ دِينَهُمُ الْمُعْوَجَ لَمْ يَكُمِ وَبَعْدَ مَا آيَنُوا فِي الْأُخْكِ مِنْ شُهُبٍ مُنْ قَدَّةٍ وَفْكَ مَا فِي الْعَرْضِ مِنْ سَنَمِ مَوْلَايَ سَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدَى عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَكَ الْحَمْدُ قَدْرَ عَزَمَتِكَ وَسِعَةَ عِلْمِكَ وَمُنْتَهَى قُدْرَتِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَأَنْتَ أَهْلُ الْحَمْدِ وَأَحَقُّ بِالْحَمْدِ وَأَوْلَى بِهِ لَيْسَ لِلْحَمْدِ دُونَكَ مَقْصِدٌ وَلَا إِلَى غَيْرِكَ مُنْتَهَى فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى نِعْمَائِكَ كُلِّهَا سُبْحَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ عَرْشُهُ Subhanellezi fil ardı batşu, Subhanellezi fil ardı sebilu. Allahümme la tüşmit diyel a'da ve la tümekkinhum minni vakbıd eydihim anni vakfid ala dinihim. Allahümme inni zalemtu kesiren min ibadik fe avvidhum annil mazalime birahmetik. وَاغْفِرْ لِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اللّٰهُمَّ اِنِّي اَعُوذُ بِكَ مِنْ اَنْ اُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَاَنَا اَعْلَمُ وَاَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا اَعْلَمُ اللّٰهُمَّ اِنِّي اَصْبَحْتُ اُشْهِدُكَ وَاُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ بِاَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ Estağfiruke ve etubu ileyk
ve eşhedü enne Muhammeden abdüke ve resulüke sallallahu aleyhi ve alihi ve selleme teslimen kesira. Fatiha-i Şerife meal besmele. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn.